retour en force. Mimi Tukeva, toko kola bi toko kola te. Soki ezala ki mokano anzambe ki okosala nga mabe oyo, nandimi pasi na ngai. Soki ezala ki ata decision a kolon.